Na yo amuko skoche makote ya goma, goma, goma. Patrilov kofre for. Na mono za deja skoche, bien skoche. Muka musoni. Utarekipere miniti yetu ya retaro lianza nae. Wenjo nye aukua branche, ya muka musoni. Nilikuambia ukue, aukukue. Umoni makamu nae. Berte amisi musolo. Amoni deja uza skoche. Niko nafata radio 5/5. Niko branché depuis matin. Ah, depuis matin. Ah, voilà. Bien, bien ville. Minanza émission na nyimbo wa Mungu. Mbele nivambie bingine biote. Juu niko na maneno ya kuambia leo. Donc, mkwe skoche. Ambia voisin. Au ambia rafiki yako kama ni rafiki ya musicien. Ome mosher. Ambia musicien la muke. Edwe kuna maneno ya kutuambia hapa leo. Ambia rafiki ya musicien. Au musicien. Alamuki. Juu kama alamuke mutakuwa sema vya mkujua. Na kuna wakua registre. Mie si kwage bile vya kua registre ma audio ni tume magrupe hapana. Mie ni kisha faa emisyon ni emisyon. Na muko na randevu ya emisyon. Ia iko ma emisyon ingine aseme. Oh amukutufata tuko ku radio moe naishi yaka hapa ku braseri. Au radio naishi hapa nani Kamagema. Radio haifike Walungu. Radio haifike hapa tuku kopera zamani. Uji imagine. Me i radio inava permettre kutumia barafiki yenu malien. Ukisema musicien fulani haiko hapa au melomane wangu mwinilisema babwaki. Sai docteur Idi Mwigiri iko Japon. Iko nafata emission. Sai madame Francine. Madame Francine. Ah, je vous salue. Bon séjour. Mina yuwa sayi uko naona mamache yote ma Coupe du Monde. Hein? Ma États-Unis. Edwin nenga irandi. Micheline nenga irandi. Eden nenga irandi. Mungu Mwinja nga irandi. Mungu Ahana nga irandi. Unabajua bale. Sayi. Papa Agnasi. Hein? Shabadu. Mama Nyasa. Nyabadu. Sai, mama mwachi bumbiro. Sifanga irandi. Bago nafata emisyo bote sai. Na habiko bukavu, musiwazi mena sema juu wako bukavu. Bago fata emisyo mbali. Ili nakuwaka 3w.radiomaendeleo.org 3w.radiomaendeleo.org 3w.radiomaendeleo.org pale mwenye hana moto mutelefone, mwenye hana hauna kama kamba kubranche ku radio kure naenda fati ata ku telefone, ata ku telefone utafata. Ata mwenye kwa wapi sai bago nanifata niame onije mkubwa chigirizibwa. Eh batu wako tro. Mino na Patrilove kofre for. Hiko anifate hiko goma. Muna kama Patrilove hiko goma. Njoko hiko napiga makonsele haki. Eli, Elias, Eli, Eli monami. Ah, ya Eli, ya Eli, ya Eli, ya Eli. Mino nuko nafata emisio deja. Huko mafasi ya mbali saa nuko nafata kipindi. Eh, nuko nafata kipindi saa hiko nafata kipindi. Mina yuko nafata emisio saa hii. Na huko très bien scotché. Fata émission mon cher, nous s'y raté à ta émission moi. Parce que il kipindi ni kipindi yako ni kipindi yetu na ni kipindi yenu. Alenza na mbele le siku, ah batu il faut discipline. Au tuko naandika ma règlement d'ordre zingine kumulango. Juu iko bitu vingine na musiki. Téléphone est pas chez son mon studio. Allo, tunaanza na nyimbo sitakusaliti Alenza. Sita kusaliti. Masi masili.

Voilà. Na hiyo muko skoche makote ya goma, goma, goma. Patrilove kofre for. Na mono za deja skoche, bien skoche. Muka musoni. Utarekipere miniti yetu ya retaro lianza nae. Wenjo wenye au kwa branche, ya muka musoni. Nikuambia ukue au ukue. Umoni makamu nae. Berte amisi musolo. Namu deja uzaskuchi niko nafata radio 5 sur 5, niko branché depuis matin. Ah, depuis matin. Ah, voilà. Bien, bien vile. Minanza ye emission na nyimbo wa Mungu. Meli nivambie bingine biyote. Juu niko na maneno ya kuambia leo. Deo mkwe skuchi. Ambia voisin au ambia rafiki yako, kama ni rafiki ya musicien ume mosher, ambia musicien alamuke. Edo kuna maneno ya kutuambia hapa leo. Ambia rafiki ya musicien au musicien alamuke. Juu kama alamuke, mutakuwa sema vya mkujua. Na kuna wakua registre. Mie si kwage vile vya kua registre ma audio nitume magrupe hapana. Mie nikisha faa emisyon, ni emisyon. Na muko na randevu ya emisyon. Ia eko ma emisyon ingine aseme, oh, amukutufata tuko ku radio moe neshiaka hapa ku braseri, au radio neshiaka hapa nani Kamagema, radio haifike Walungu, radio haifike hapa tuku kopera zamani. Uji imagine. Me i radio inaba permettre kutumia barafiki yenu malien. Ukisema musicien fulani haiku hapa au melomane wangu mwilisema babwaki. Sai doktere mwiji mwigiri iko Japon. Iko nafata emisyon. Sai madame Francine. Madame Francine. Ah, je vous salue. Bon séjour. Mina yu asai uko naona mamache yote ma coupe du monde. Hein? Ma États-Unis. Edu nenga irandi, Micheline nga irandi, Eden nga irandi, Mungu Minja nga irandi, Mungu Ahana nga irandi. Unabajua bale. Sai Papa Anyasi, Shabadu. Mama Nyasa, Nyabadu. Sai Mama Mwachi Bumbiro, Sifa nga irandi. Bawo nafata emisyon bote sai. Na habiko Bukavu, musiwazi mina sema juu wako Bukavu. Bawo fika emisyon mbali. Ina kuwaka 3w.radiomaendeleo.org 3w.radiomaendeleo.org 3w.radiomaendeleo.org Pale mwenye hana moto mtelefone, mwenye hana hauna kama kamba kubranche ku radio, kure naenda, fati ata ku telefone, ata ku telefone utafata. Ata mwenye kwa wapi, saa hii, bago nanifata niame onije, mkubwa chigirizibwa. Hei batu wako tuko, minuona Patrilove kofre for. Iko nifate iko goma, muna yaka mapatilove iko goma, njoo kwa napiga makonsera yaki. Eli, Elias, Eli, Eli, monami. Ah, ya Eli, ya Eli, ya Eli, ya Eli. Nino nuko nafata emisyo deja, uko mafasi ya mbali sana nuko nafata kipindi. Nuko nafata kipindi, saa hii uko nafata kipindi. Nina yu uko nafata emisyo, saa hii, nuko tre bien skoche. Fata emisyo monsher, non c'est raté à ta émission moi parce que il kipindi ni kipindi yako ni kipindi yetu na ni kipindi yenu. Alenza na mbele siku ah watu ifo discipline au tuko naandika ma reglement d'ordre zingine kumulango juu iko bitu vingine na musiki. Telefone haipashi sonne mo studio. Allo, tunaanza na nyimbo. Sitakusaliti Alenza, sitakusaliti masimasili, sita kusaliti. Mungu ata uniime viatu, nione bengine bako na viatu ya share
Oh, il va là Dolce & Gabbana, il va là Jimmy Weston, il va là Emporio Armani, il va là Reebok, il va là Bill et Biot, mon avalade. Mais c'est ça, c'est mon, je suis un Biot, mais il est ma vivale. Mais mon, il n'est pas Migour. Et son encore connu à quoi Fika comme Biot ou Macaleo. Kuko fasi akuya kanyagaka biato. Budongo ya ingiaka kubiato. Batu manatemeaka tu migulu kanya. Ile tulikuwa na itashi. Nye muna ita migulu chini. Chini nende migulu kanya. Mbaka sai kuwe abaka. David. Papa Mbalama. Minu olu kwa Bagira ulisikia bitu biko pale bie. Uko bie na shie pamoja kabisa muariri. 09-92-05-28-00. Andika message pale. Kama ulikuwa mukonsera ta moe. Juko ba nandika message. Haba ingia mukonsera. Na nye amuengia hata mukaraoke moya. Hamukia. Amuengia hata ba mizisye. Kama hiko hiyo misio nyo usikia habari mina kupatie. Hawe ingia mukaraoke hata moya. Hawe una mizisye hata moya. Mio unachunga tu edu. Mina yu asai mama mimi na maître Jacques. Tulikuwa na bojana pale ku galerie Fura. Jana tulikuwa na batu ya salsa. Ekipi ya Kivu salsa. Ilitoka Goma. Ilikuwa galeri Fura pale. Ah, mama Chubakazi. Ah, Naomi, Naomi, PDG Naomi. Ah, acha nikwambie merci. Boss, boss, boss Biso. Boss fois 4 Biso. Ah, Biso kishibisha. Ya Biso. Danger. Ya Joël ya mama Naomi. Danger. Mina rudilia, ya Biso, prêtre ya soare moko ya danger. Ya Joël, ya mama Naomi, prêtre. Ah, baba achi babu. Leo njo barajule batakuwa pale. Jana bilikuwa ya bure, masalsa bure, unangia gratuitima. Leo ni $5, $5, na biye zilishaisha. Utakuwa sima si ukuambia vile. Bonjour baba, binaanza toujours lycée électricien Nico à l'écoute. Wanuna ma message yenu mbele nianze nyimbo wa Mungu. Ibasikie kwanza. Focus Congo. Ah, Focus Congo. Ah, ba image. Yo zanga gate ba image. Focus Congo. Ba image ozu yango wapi? Ah, Focus Congo mutunanga. Ah, merci mon frère. Focus Congo, chikala. Nazui déjà ba image aux ala qui présent penza. La captivité sans relâche toujours. MC Franklin. Minono koskoche. Bonjour Mukuba Edo, tuko 565 ou émission et tout. Salimia ba vamoswa na ba vamoswaze. Merci. Bonjour Yaya, Nazo Landa. Ezanga Maréchal Prince et Bambi. Sokos. Sape yakona faux prix. Mama de Kotolo. Sape yako na fupi ukitaka vala bien pita kusokos Dr. Edi Mwegiri. Ase unakuwaka na ngufu kabisa Edo, kisha asubuhi uko ku radio na tuko na kufata kenye kitakuwa na kiwe mwana mi personnel. Ah, doctor haiko ngufu yetu. Ainge kwa mama Michelina, ainge kwa Edwina na Edene, Mungu Mwinja na Mungu Ana. Utaniona. Ainge kwa maombi ya papanga Irandi na mama mama Mwachibumbiro. Mama Sif Leontine. Ainge kwa mi. Donc haiko ngufu yetu, ni Mungu tu. Ce n'est pas par notre gré. Mungu ndio anafaa hivi. Jua hawezi fanya hii makazi mimi nafaa kwa upite upite urudi. Mungu mista kusaliti. Masi masile. Sikia kumasikio yako. Alenzah. Ya mama Helena. Danger.